جو مکان دے نہیں وہ ایک سوائے گت بھائی سی بچیرے ایک سوائے گت بھائی سی بچیرے

پہلا شریر کا ایک رقص ترسوا پھر بتائیے جانی بجے پائے سادو رکھو کا دھرم کے رکھوا کرتے رجتے کا جور کے رکھوا وقت رکھو کا سب رکھوا سادو رکھ کا

مطلب آپ کو ہفتہ کے پارا بار آپ کرائے ساتھ کے ساتھ کرائے مار کر کے دیکھیے آپ کرائے کرے آپ ہم کے سنسکار مار کر

0: جے تو چلے پکڑن واسطے تے کتھوں پکڑے گا؟ کہہ لگا میں گرو نو جیندے بھی پکڑا گا۔ کہہ لگی بھراوا جے گرو نو پکڑنا چاہنے تے گرو نو گردن تو نہ پکڑی، گرو نو ٹاؤن تو پکڑن کی کوشش نہ کری، جے پکڑ کے تم لینا چاہنے تے جا کے گرو گوبند سنگھ دے دونوں چرن پکڑ لو، وہ چرنوں میں چوکی ملنی۔ کہہ لگا میں تو مارنا چاہنا، تو گلاں کیوں جی کرنی ہے؟ اگو بھن نے کیا کہ بھراوا تینوں کی پتا وہ گرو کی ہے؟ میرے دو پتر قربان ہو چکے نے، پر اس گرو گوبند سنگھ بڑی بڑی طاقت ہی، پر پتا تے تاں تیرا تیر کام کرتا ہے کہ گرو گوبند سنگھ کا نظر کا تیر تین بن دینا۔ کہنے لگا میرے سے کوئی اثر نہیں تیریا گلوں کا۔ تیر بدھو شاہ آیا، انہیں بھی کیا کہ سید خان دیکھ گرو گوبند سنگھ کو بڑی طاقت ہی، میرے دو پتر شہید ہو گئے تے اج میں اینے مان کر دنیا توڑنا وا کہ اے خدا تیری کرپا نال میں تیری درگاہ وچ شکر ہو جاں۔ تے سید خان نے اگلا سوال کیتا، کہنے لگا دو پتر مروائے نہیں، کچھ ملیا بھی آ؟ دیکھ جے میں گرو گوبند سنگھ نو جیندا پکڑ لیا جا میں قتل کر دیتا، بادشاہ اورنگ زیب نے میری پدوی میرا رتبہ بدھا دینا ہے، میرے گھر نو دولت نو بھر دینا ہے، تے تینوں کی ملیا دو پتر مروا کے پہنے؟ تے نصیرہ نے نا چاندتے ہتھاں اندروں پوتلی لے کے آئی۔ کہنے لگی ویرنا دو پرا پتر دے کے بھی جیڑی داس گرو کلگی والے نے ساڈی جھوڑی وچ پا دتی، اس داس کی قیمت دو پتر دے کے بھی ادا نہیں کیتی جا سکتی۔ دو پتر تا کچھ نہیں، دو جہان بھی جی قربان کر دیے تے گرو گوبند سنگھ کی داس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ کہنے لگا کوئی قیمتی پارک دیتا ہونا ہے، کوئی ہیرا دے دیتا ہونا ہے، کوئی قیمتی موتی دے دیتے ہونے نے، تے کہنے لگا دکھاؤ تا صحیح ہے کی؟ تے جدو کمبتے ہاتھوں نال نصیرہ نے پوتلی کھولی، کنگا ہے، کنگے وچ اڑے کیس نے، تے نال ایک دستار ہے، نال ایک کٹار ہے۔ کہنے ادا نہیں کیتی جا سکتی، دو پتر تا کچھ نہیں، دو جہان بھی جی قربان کر دیے تے گرو گوبند سنگھ کی داس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ کہنے لگا کوئی قیمتی پارک دیتا ہونا ہے، کوئی ہیرا دے دیتا ہونا ہے، کوئی قیمتی موتی دے دیتے ہونے نے، تے کہنے لگا دکھاؤ تا صحیح ہے کی؟ تے جب کمبتے ہاتھوں نال نصیرہ نے پوٹلی کھولی، کنگا ہے، کنگے وچ اڑے کیس نے، تے نال ایک دستار ہے، نال ایک کٹار ہے۔ کہنے لگا آ لکڑ دا کنگا تے وار کہدے وچوں تہانوں کی ملنا ہے؟ تے تیر بدھو شاہ دیا اکھاں بھر رہیاں۔ کہنے لگا سجنا توں کیس دیکھ کے کہنا کیول دو وار نے، تے کدی گرو گوبند سنگھ دے در تے کبھی رہندے؟ جڑا گرو گوبند سنگھ دے چرنا دا شہدائی آ، جڑا گرو گوبند سنگھ دے چرنا دا پڑھائی، جڑا گرو گوبند سنگھ کو سب کچھ اپنا آپ قربان کر دئی، تے جدو پریم نال بھج گئی تے گرو گوبند سنگھ نو سامنے دیکھ کے گوندا ہے کہ لال سگے غلام گرو گوبند سنگھ، اے گرو گوبند سنگھ نند لال تیرے در دا پتر ہے، لال سگے سگے غلام گرو گوبند سنگھ، داغ دارے نام گرو گوبند سنگھ، ریزا سینے خان گرو گوبند سنگھ، کمنترین کے سیغان گرو گوبند سنگھ، اے گرو گوبند سنگھ میں تیرے در دے کتے تو بھی نہیں آنا۔ پیر بدھو شاہ کہندا دیکھ میں اودی رچنا لے کے آیا، تے جدو میں پڑھنا تے بھائی نند لال گوندا کی دلے بھریا کے مارا شوق دے، اے گرو گوبند سنگھ کئی جنما دا پٹ ہو چکا من، ہر چکا من، مارو پل ہو چکا من، تین دلے بریا نے مارا شوق دے، سر پورے بندگی را سوک دے، میں تیرے در دا پکر ہاں، تے کرپا کر اپنی بندگی دا پتا میرے گلے وچ پا۔ تو کہیں کہ گرو گوبند سنگھ دے کیسے دی قیمت کی ہے؟ کہ دو بار نے کہندا اس کوی دی آواز کچھ اودے اندر دی آواز نو پہچان، سید خان حیران ہو گیا کہ اس کے پیر نے پھر بھائی نند لال دا یہ شعر سنایا تھی۔ کہنے لگا دین دنیا درد مندے آخری رسار ہر وال کیل سے جگ تار ہوئے چار کہہ لگا دین سے دنیا دونوں بندے اندر ضرور پیارے ہوں ایک ایک وال مائی کے پتوں میں دونوں آل مارے سجنا دو پتر نہیں دو آل میں بار کو پیار پہن کہنا میرے اصیل دے اس نے ایک گل کہی بھراوا اج تک میں اصیل دیتی تو ہر تھان سے جیتے کہ میں اج بھی اصیل دینی ہوں کہ میرے گرو گوبند سنگھ ایک کرپا کری میرا برا اج بھی جیتے پر جنگ وچ نہیں اج اپنے جیون کی بازی جیت جاوا کتے جیون کی بازی ہار نہ جائی پیر تھا تریا من وچ اینی کو گند بچ گئی وہ گرو کیوں جا ہوئے گا جدے تو پیر بدھو شاہ اپنے دو پتر قربان کرد جدے تو بہن لکیرا قربان پہ جاتی ہے جدے تو اپنا سب پریوار دینے کہ وہ ایک ایک کھیت کی سفت کر دیا تھکتے نہیں وہ گرو کی ہو جائے پیر اتنا پہنچے انندپور کو گھیرا پا لے ہاں سنگت میرے کلگی والے کو کیول پانچ سو سکھ نے اس وقت یہ کہتا ہے میں گرو گوبند سنگھ پکڑنا ہے زندہ جان ہوتا پر کی پتا ہے شہر خان اج تیرے ترسانے کی واپرے نے کہ دل چڑھے ہے کہ جب گھیرا تنگ ہوئے تے گرو کلگی والے پاسوں نیچے پیار ہو گئے پہاڑی بھی شہر خان بھی کہنا نے ہلا بول دیتا ہے تے اس گل لکیرا نے کہی بھراوا جب تو گولی چلائے گا سچ جانی گرو گوبند سنگھ نو نہیں تو اپنی بھن کے گردے کو مل دینا تے کلچے کو پھوک دینا جب ستگرو آنندپور کے قلعے تو باہر نکلے گی تو سہد خان دیکھتا ہے نیلے سے اخبار میرا گرو پہ آتا ہے تو سہد خان تھمنے میں حضور کول آ کے کہتے ہیں سہد خان لے میں تیرے کول آ گیا چلا گولی تو میرے جیندے یا مردے کو پکڑ آئے تینو ترقت کرنے کی لوڑ نہیں میں آپ تیرے کول پہنچ جانا ہوں کہ میں بندوق وچ بلوں بھریا ہے تے جدوں چلان لگا ہاتھ چڑ گیا ہے نشانہ چک گیا ہے دوسری بار سہد مسکرا کے پھر کہتے ہیں سہد سر چلا پھر چلایا نشانہ ٹکانے سے نہیں لگا تے جدو تیجا چلان لگا ہے تے کنا وچ آواز پئی ہے کہ بھراوا جے گرو گوبند سنگھ نو پکڑ نہیں تے گردن نہیں گرو گوبند سنگھ دے چرنا نو کٹ کے پکڑ لو بندوق ہاتھ وچوں ڈگ پئی ہے جیڑی کرپان اورنگ سیب نے دتی ہے اے بندوق کرپان نال وار کردا ہے تے گرو گوبند سنگھ نے ایک نشانہ سیب کے دے تے ماریا ہے وہ نشانہ کیڑا ہے نیزا نہیں کوئی بندوق نہیں کوئی حضور دے تیر نہیں اپنی نظر رحمت کا تیر مارا ہے جنوں بھگت کبیر صاحب کہتے ہیں کبیر ستگر سور میں بایا بان جو ایک لاگت ہی پورے گر پڑیا پرا کلیجے کنی کرپا ہو گئی گونگا ہوا بابرا بہرا ہوا کان پانوں سے پنگل پیا ماریا ستگر بان کرپا ہو گئی ہر امرت جب نئے امرت ورت دے گرو کا تیر وجہ ہے وہ تیر جڑا انیالا ہے جڑا بانی نو گنے ہے تیر وجہ شہد خان دا اندر کمب گیا ہے گھوڑے تو تھلے اتریا حضور نے پھر مسکرا کے کہا ہے او شہد خان تو وار کیوں نہیں کرتا کہنے لگا اصلیت ہے زبان بولتی نہیں گھوڑے تو اتریا ہے ساتھی سمجھے نے ہوں یہ جاتی جنگ ایک دوجے دے ہتھی پہن گے کہ جیڑی اورنگ زیب نے کرپان تلوار دیتی ہے لوگ سمجھتے ہیں اس تلوار میں گرو سے وار کرے گا تے اس تلوار نوں گرو کلگی والے دے چرناں وچ رکھدا ہے تے کٹ کے چرن پکڑ لیندا ہے کہندا ہے داتیا کیوں جا سنیا سی او جا بسترا نال دیکھ لیا کیوں جا میں سنتا تھا او جا تکیا اے میں پکڑ تلوار میری باہاں وچ دم نہیں میرے گردے دم نہیں تیرے نینا دے تیر نے مینو بند دیتا ہے ایک کرپا کر دے مینو اپنا قیدی بنا لے مینو اپنا غلام بنا لے حضور نے نا جب نے رکابا کے سیر کے چرنا سے اپنا تیر رکھے ہے تے کلگی والے نے کہتے سر سے رکھیا ہاتھ ایک دم کپاٹ کھل گئے، روم روم وچوں آواز گرو دی آن لگی، کہنے لگا ستگرو مینوں بخش دے۔ حضور ہس کے کہندے سید خان تیرے بھاگاں وچ رب نے جنگ نہیں لکھی، تیرے بھاگاں وچ بھگتی لکھی ہے، اس میرے پیارے کہو واہگرو۔ جدو اینے شبد کہے کہو واہگرو، تے ایک دم واہگرو واہگرو دی آواز گونجن لگی، حضور دے چرناں وچ ٹک گیا۔ ساتھیاں نوں کہندا سجنوں، اورنگزیب نوں کہہ دینا کہ مینوں گرو گوبند سنگھ نے قیدی بنا لیا ہے، غلام بنا لیا ہے، میرے ہتھاں پیراں وچ بیڑیاں لوہے دیاں نہیں، میرے ہتھاں پیراں نوں کسے قید خانے وچ نہیں سٹیا۔ گرو گوبند سنگھ دے درشناں نے، ایہدے بولاں نے، ایہدے بچناں نے، تے ایہدے نظراں وچوں وگدی ہوئی رحمت نے سید خان نوں سدا لئی اپنا بنا لیا۔ حضور نے کرپا کیتی، سید خان چلا گیا، تے کانگڑے دیاں پہاڑیاں وچ اینے رب کے بھگتی کیتی۔ تے ایک ودوان نے بڑا کھوج پرپور لیکھ لکھیا، کہندا اس توں بعد صرف سید خان گیا کتے، پہلا کانگڑے دیاں پہاڑیاں وچ رہیا، تے پرت کے جدو بھگتی وچ بہندا تے اکو دم اندروں سرت جاتی، تے اس طرح سمجھ پئی جویں کلگی والے دا آنند پور اجڑ چکا ہے، جویں گرو گوبند سنگھ دے دو پتر شہید ہو گئے نے، تے جدوں سمرن وچ بیٹھیا ویکھدا ہے کہ سرہنسیاں نیاں وچ کوئی بچیاں نوں کردا پیا ہے، تے سماتی پوچھدا ہے، کہندا گرو گوبند سنگھ او تلوار مینوں پرت کے پکڑا جیڑی میں تیرے چرناں وچ رکھ کے آیا، نہیں میرے تو ٹکیا جاندا۔ ایسا کچھ دیکھ کے پر ایک آواز آندی ہے کہ سید خان تیرے بھاگاں وچ بھگتی ہے، تو سانوں ملے گا۔ آنند پور آیا ہے، دیکھیا آنند پور اجڑ چکا ہے، سکھ نظر نہیں آئے، گرو نے دتیا چمکور گیا ہے، اس گڑی کی خاک مسے تے لائی، تے پچھدا گڑی نوں میرا گرو گوبند سنگھ کتے وے، ماٹی والے گیا، گلی خان نبی خان کولوں پچھیا ہے، کیڑا پنڈ آیا ہے، کرپال اداسی تو پچھیا ہے، پھر آپ کو اگے دم دما شہر پہنچے ہے، تے گرو کلگی والے مل گئے نے، سید خان نے متھا ٹیکیا ہے، تے دیکھیا کلگی والے نو اکو دم نیتراں وچوں نیر دی جھڑی لگ گئی۔ حضور نے سر تے ہتھ رکھ کے کیا سید خان نہال، سید خان نہال، تیجا بچن کیا سید خان نہال، بس تین بچن کہن دی دیر سی، سید خان اس اوستھا تے پہنچ گیا ہے جڑی اوستھا نو کروڑا جن بھگتی کر کے لوگ لوگ دیتا ہے۔ جدو کہ کون پہنچے ہے، پروفیسر پورن سنگھ نے ایسے گل ایک بڑے کمال دی لکھی ہے، دس گرو درشن کو لکھتا ہے کہ سید خان چرنا وچ بیٹھا ہے، تے اینی دیر وچ سکھ آیا ہے، میں اس کر کے اس وچے وال تور پیا کیونکہ اج من اس طرح بھریا ہے کہ اج دے دن میرا کلگی والا ننگے چرنے تے ماسی والے دے جنگلاں تریا کے تردا پیا ہے، جانا نیرو لیڑے کندیاں نال پیر جڑے نے دنے جا چکے نے، نہ تاج ہے نہ باج ہے نہ گھوڑا ہے نہ پیراں دی جوڑا ہے، پر ماسی والے نے ایک بڈڑی جدا نام گردیئی ہے جڑے انتلے سواساں تے ٹکی ہے، تے کہندی ہے کلگی والیا اس غریبنی دے ہتھ دے کھدر دا چولا تو پا کے جائی، خیر او دا چولا پا نہیں ماسی والے آ گئے نے، خیر میں اپنے وشے تے آواں، سید خان اندر بیٹھا ہے، باہر ایک سکھ گیا گرو گوبند سنگھ جی، ایک غریب جا منک آیا ہے، اودے کول ایک روکا ہے، اودے کول ایک پترکا ہے، تے سید کہندے میرے لئی، کہن لگے نہیں سید خان لئیے، سید خان کہندا میرے لئی، مینوں تاں کنے دن ہو گئے نے، گھر تو میں بچھڑ چکا ہاں۔ جدوں او پترکا آئی، سید نے سید خان نوں دتی، تے کہن لگے سید خان پڑھ کے سنائے گا، تے کہندے نے بھری سنگت ہے، پروفیسر پورن سنگھ لکھدا ہے جدوں چٹھی کھولی تے سید خان دے نیتراں وچ نیر دی جھڑی لگی، کاغذ کھج گیا، حضور کہندے نے بولتا کیوں نہیں، کہنے لگا داتیا چٹھی آئی پتر کا آئی کیا کرو، کہنے لگے نہیں داتیا، جنہاں نے تیرے چرناں وچوں دو پتر قربان کیتے نے اس بھن نصیرا دی چٹھی آئی، چٹھی تے لکھیا کہ ویر سید خان ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੁਰਤ ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਦੇ ਵੀਰ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਧੌਰੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨੀ। ਦੇਖ ਅੱਜ ਦਿਨ ਚੜੇ, ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਸਿਖਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਤਮ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਵੀਰ ਅੱਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੀਰੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਡੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਰੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਚੜ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਅੰਤ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਹਰ ਪੇ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਗਈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਹਿਬ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਦੇੜ ਤੱਕ ਨਾਲ ਗਏ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਬਣਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੁਰਿਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਈਏ ਪਰ ਭਾਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਪਰ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਲਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਬਚਨ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਰ ਚਾਮਕ ਕਚ ਔੜ ਔੜਾ ਕੀ ਔੜਾ ਭਈ, ਮਨੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਿਆ, ਕਿਸਮਤ ਰਹੋ ਗੌਰ ਨਾਨਕ ਫਾਂਸੀ ਗੱਲ ਪਈ। ਚੇਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦਾ, ਗਲੇ ਚ ਸੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਆ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਕੇ ਪੀਏ, ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਪੀਓ ਨਾ ਪਏ, ਦੁੱਖ ਲਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ, ਹਰ ਭਾਵੈ ਸੋ ਹੋਏ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਹੋਣਾ ਉਹ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕਰਦੇ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਮਤਾ ਕਰੇ ਪੱਛਮ ਕਹਿ ਤਾਈ, ਪੂਰਬ ਹੀ ਲੈ ਜਾਤ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਸਜਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਸਿਆਣਪ ਕਾਮੂ ਕਾਮ ਨਾ ਆਤ, ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਸਿਆਣਪ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਕਿਨ ਮੈਂ ਸਾਪ ਸਾਪਣ ਹਾਰਾ ਆਪਣ ਹਾਥ, ਮਤਾਂਤ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹਰਜੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਵੱਸ, ਅਸਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਛ ਕਰ ਹਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਵੱਸ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਪੁੱਛੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਕਾ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਗਲੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਬ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਰਨ ਚਰਨ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।
1: Thank you for listening to CISK Sikh Radio 94.3 FM, broadcasting from the Western Singh Sabha Gurdwara in Williams Lake, British Columbia, Canada. You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singhsabha2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The pure belong to God, all victories belong to God. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਰੇਡੀਓ 94.3 FM। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ BC ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 250-392-3874। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, 250-392-3874। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, singhsabha2@gmail.com, singhsabha2@gmail.com। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।